اے نبی ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَلَّمُ

0: فسبحوه بكرة وأصيلا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو.

اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا، سو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد

اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔ وَأُخْرَى

اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا مسجد حرام سے اپنی جگہ رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی، جس کو چاہے داخلتے، تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق۔

0: الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
1: بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی, سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح عطا فرمائی. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے, اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے.

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔

0: اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں، کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پینل جاری کرے چھو سندھ پبلک سروس کمیشن کے موجودہ چیئرمین محمد رضوان سمور ممبران کا استعفی جو مطالبہ سی سی جا رد کرے امتحان وٹھن انجینئرنگ کیڈر جا انٹرویو رد کرے بی انٹرویو جو مطالبہ کیا ہو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
3: برٹ ٹو یو بائے
4: سونا یوریا گرینولر، مٹی جو مان ودھائے۔
5: اپنا شہر اپنا گھر، مٹیاری اور مٹیاری کی آواز،
6: جی ایف ایم 91.6۔
7: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
8: Fakiri Dex Ointment،
9: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔
8: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
3: برٹ ٹو یو بائے
4: سونا یوریا گرینولر، مٹی جو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگن جوٹیو ریڈیو ایف ایم 88, اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سیر سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. ہری کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ شکریہ جی, جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ گڈ, ایک سانگ دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں, پوری پوری. ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, کیونکہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM. آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری اور ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:22 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگ کی گھڑیوں میں بج رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف جرنی, بیٹر لیٹ دین ایور. اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. فصل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت.

0: کی جو آپ سن رہے ہیں کہتے ہیں آج یہ میرا ساتھ جوائن کر سکتے ہیں کام تھرو تو ضرور کی بات کیجیے گا. ہم اپنا سیگمنٹ سٹارٹ سنا اور سر لگاؤ گا جو سنائیں گے وہ گانا اس پلے کر دیا جائے گا. کریں گے کارنر کہاں بات کر رہے ہیں کہاں سے کیسے بھائی ٹھیک ٹھاک
1: پروگرام تو میں سنتا ہوں کرائے تمہارے اسٹیشن میں تھوڑا
0: ٹھیک آئیں گے
1: کیونکہ
0: چلیں زبردست آؤ گے میں سنا کرنے جا رہے ہیں.

0: پیارو ہی پیٹی ضلعی انتظامیہ دادو اسٹارٹ نیٹ ورک ہینڈس آر ڈی ایف پارا پیش کیا ویو زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی ایف ایم 88
1: نیٹ ورک سندھ کی آواز

اوکے جی, اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے میسیجز ریسیو ہوتے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ بھی اوریجنل نہیں ہے. میرے خیال سے اب جو میں پلے کر رہی ہوں نا, شاید یہ والا اوریجنل ہے. فائنلی اوریجنل, ایک اور اوریجنل ورژن. اچھا, ہمیں میسج ریسیو ہوا ہے رجب علی میرجٹ فرام سندری, کہتے ہیں السلام علیکم, پہلی بار شو میں شامل ہو رہا ہوں, شامل شو ضرور کرنا, ڈیڈیکیٹ ادا عمران علی جاوید میرجٹ اینڈ ننڈڑو ایم ہاشم میرجٹ. اوکے, کر لیا شامل. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہوگا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے آج ہرا بھرا پاکستان, تو اس میں ملتے ہیں, سٹے ٹیون.

0: اوکے جی کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: محمد بچل کلکتہ.
0: محمد بچل شمانی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ.
0: پروگرام سن رہے؟
1: جی جی پروگرام سے.
0: اوکے مجھے بتائیں کہ آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: اچھی بات تو نماز پڑھنی چاہیے. کیسا چلائی چاہیے کوشش کرے. جی جی نماز مسلمان پنج وقت پڑھے تو تمام بہتر.
0: اوکے اور کچھ کہنا ہے؟
1: مجھے بلوچی میں ایک گانا سناؤ تو چمن میرا علی کا.
0: چلے میں ٹرائی کرتی ہوں جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.
2: Let's do this. Sing with me everybody if you know the song.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جناب آدم بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے جناب, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیسے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے وہ بتاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے. اوکے جناب, تو آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے فرض کا لینا ہے, آپ کے پاس پانچ ایپلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, دو آپ نے اٹھا لیے, باقی آپ کے پاس کتنے بچے. اوکے جی, بالکل سوال بہت آسان ہے جس کا آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. آپ کے پاس صرف پانچ ایپلز ہیں, ٹھیک ہے, دو آپ نے اٹھا لیے, باقی آپ کے پاس کتنے بچتے ہیں. مجھے جلدی سے اس سوال کا جواب دیجیے اور دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کہ بھائی اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں, ٹاپک کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے پروگرام کا ایسا بنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم تو ایسا کیجیے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کو رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس, لیجیے اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 آپ سرچ کریں گے تو جلدی سے جی لاڑکانہ FM 88.8 آپ سرچ کیجیے, آپ کو ہمارا پیج مل جائے گا, وہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کریں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, یہ تینوں کام آپ لوگوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں تو لازمی کیجیے اور مجھے بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود پروگرام کا حصہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو کہ آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ اچھے پروڈکٹس ہیں, مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں, چاہے آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس لگائیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگائیں, بھائی کل ملا کر آپ کی خوبصورتی جو نا وہ بہت زیادہ بہترین ہو سکتی ہے. اگر آپ مرد حضرات ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ صرف خواتین کے لیے ہوتے ہیں تو ایسا کوئی والا سین نہیں ہے. اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, انہیں ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, مرد حضرات خواتین, اور بالکل جی استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتی میں ذرا چار چاند لگاتے رہیے. اور اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ اویلیبل کرانے والے ہیں, لیکن یہاں پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ویلکم کہا جاتا ہے. سعدیہ ہمارے ساتھ موجود دیجیے سب سے پہلے پروگرام میں. وعلیکم السلام اینڈ گڈ آفٹر نون, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں, ان کے علاوہ تمام کے پروگرام پسند آئے سو تھینک یو. ایسن اربانی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام علیہ السلام ادر, کہتے او مائی فیوریٹ آج جی میڈم مسکان کیسی ہیں, میں بھی زندہ صحیح سلامت ہوں اور کچھ دنوں کے بعد آیا ہوں شو میں شرما کے اتھی بیاں نانا بابا ویرو ویرو. اور اخلاق بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. اور ایسار داس ہمارے ساتھ ہیں, گوٹ عالم خان جروار خان, ایسر داس بل, عزیز جروار, پروگرام سٹھو ہلی رہے ہوا ہے, تھینک یو سو مچ, محبتوں آئن بھاؤن جو تمہاں کی چوتھا بھلی کری آیا. درد دل ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام چندہ جانی, آپ کیسی ہیں, کیا حال ہے جانی کا, ساتھ ساتھ ہم بھی آ گئے, بہت شکریہ سویٹو. ہدایت اللہ کہتے ہیں سلام, کیسی ہو, وعلیکم السلام, بہت اچھی ہوں, تم کیسے ہو, کہتے ہیں 12 اگست مبارک ہو, آپ کو بھی جی بہت مبارک ہو. ایسن اربان کہتے ہیں ہمارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, علی مرتضیٰ ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون, کہتے ہیں کیفا حالک یا حبیبی, حالک صفا بھلو, تام متعقی آئے ہو, مزے میں آئے ہو. اسار داس کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, فوزیہ سمرو کی آواز میں سانگ سنائے, مہربانی ہوگی, بالکل بالکل. ہدایت اللہ کہتے ہیں باقی پانچ, اچھا ٹاپک کا جواب دیتے ہیں, صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ ہمارے ساتھ ندڑی بھی موجود ہیں, وعلیکم السلام سویٹی, ویلکم ٹو شو, ٹاپک, اچھا صحیح صحیح ٹاپک کا جواب دیتے جائیے. اور علی مرتضیٰ کہتے کامن سینس کے لیے سینس کا ہونا ضروری ہے, اسی لیے ہاں بالکل جی, پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور آج میں نے آپ لوگوں سے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیتے جائیے. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس پانچ ایپلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دو اٹھا لیے, باقی آپ کے پاس کتنے بچتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, دوستوں کو ذرا مینشن کرتے جائیے اور اس کے علاوہ بتائیے انہیں بھی کہ مارکیٹ میں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں تو جلدی سے جائیے پرچیز کر کے آئیے اور استعمال کرتے جائیے تاکہ آپ کو بھی ملے ایسی خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم ہوا چاہتا ہے جی شارٹ کمرشل بریک کی جانب جائیں, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए और पूरी पूरी तीन बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट डिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट डिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30.
2: सचल की सर मस्त धरती
3: फातिये मेहरान।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

साईं बिल्कुल ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो था पर तव्हांखे छा करणो आहे तव्हांखे पोस्ट खे लाइक एंड शेयर करणो आहे ان کا علاوہ ہتے اسا سے گڈ موجود ہے جی علی مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ تم مجھ سے رنجشیں بھی رکھتی ہو اختلاف بھی رکھتی ہو اور کچھ عین نشین خواب بھی رکھتی ہو واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ ڈاڈو بھلو میسج ڈاڈی بھلی شاعری کشور بھائی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میرا خود سے ملنے کو دل کرتا ہے کبھی کبھی تو میرا خود سے ملنے کو دل کرتا ہے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے اپنے بارے میں آئے ہائے عبد الغفار بھائی ہمارے ساتھ ہی وعلیکم السلام کہتے ہیں پیارے بھائی جان آپ بھی سلامت رہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: حق سچ جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 90 بدندہ
1: ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز
1: جی ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
0: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز پیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز،
2: جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، ادھر دا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے جی اے ایف ایم،
0: جی اے ورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تم جانتی نہیں ہو زبیر میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم جب ساتھ ہوتی ہو نا تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت بس پھولوں کی بارش ہوتی رہے. ہمیشہ کے لیے تمہیں اس محبت کے رشتے میں قید کرنا چاہتا ہوں.
1: لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: زیبو ثقافت سے سجی آواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو بدندا رہو۔
3: ہن مٹی جا رنگ رونقوں زرخیزی اساں جے ہاری سائیں تاہن آباد ہانے ان جو انیا ودھیک مان ودھائن لائے تماں سا گڈ آہے۔ سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا، جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان، بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیا شاندار۔ سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے۔
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ایں دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
5: ٹیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خرید، بے شمار قیمتی انعامات۔

0: سچ.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ Then I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیا۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: میں رچی بسی ہے بن کے جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی
2: گیت جی حیدرآباد مٹیا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورکس،
2: حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز بدلتا رہو.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم،
4: یہ گانا ان کے لیے جو کرتے ہیں جول، ان کی لائف زیرو اور مجھے کیٹلاگ، میری ماڈل جیسی چال یار، گالوں پہ ڈن آ جائے
3: فرینڈ، بس ایلو ویرا، وائٹمن اور ایواکاڈو کی بھرپور خوبیاں، جس کے منرلز سکن میں فولی ابزارب ہو جائیں، سکن کو فیئر اور فریش بنائیں، آپ کو دے بیتاب نکھرا چہرہ، وائٹ ایج بیوٹی سوپ سے ملے چمکتا نکھار تازگی کے ساتھ، وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ سکن کا راز، پروڈکٹ آف بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا جی اے ایف ایم
0: نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: بے انتہا.
1: ارے گوہر کے بارے میں کیوں سوچ رہے تھے؟
2: یہ لڑکی زویا کب سے تمہارے حواسوں پہ چھا گئی ہے؟
3: She makes me happy. جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک زندہ انسان محسوس کرتا ہوں.
1: تم مردوں کے پاس باہر ایک یہی ایکسکیوز کیوں ہوتا ہے؟
4: میں تمہارا نہیں صرف حالات کا مجرم ہوں.
1: تمہارا نام کیا ہے؟
5: سمیر.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔